na me dikina le meletse ke nang kwa no ke na le batho ba temane ho marrang ri puisano a kamanika a tabong ke na le motho biso ngore ke a ke edi mama se sebelo sala sedi